0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: tomme for penger. Gidder du å gå ned til naboen og låne en kopp?
1: Ja, ok.
2: Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet. Hele Østlandets lokalbank.
3: På Nebbersvollen friluftsbad I Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15. År på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake I tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.
4: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.

0: Trenger du ny seng? Da du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

Radio Rocks.

0: Hedin Automotive ønsker deg velkommen til BMW-forhandleren I Lillestrøm. Opplev service, kvalitet og BMW-kompetanse I moderne omgivelser. Hedin Automotive Lillestrøm I Rosveien 3. More for you.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Ah, det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.

Radio Rock.

0: Gjør bilen sesongklar med dekkskift hos Lillestrøm Dekksenter. Vi har et stort utvalg dekk og felg og dekkhotell. Neste uke kommer sesongens kampanjeavis i posten med unike tilbud. Og husk, det lønner seg å være tidlig ute. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Skjeldstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.
1: Det er litt...
2: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
1: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: På Nebbersvollen friluftsbad I Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15 år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake I tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag. Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
1: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Hei, du! Du holder på å gå rett inn i lokalbanken.
5: Ja, lokalbanken er nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet. Hele Østlandets lokalbank.
6: Nei!
4: Gikk det greit med deg?
6: Ja.
4: Ok.
6: Takk.
4: Yes, ha en fin dag.

0: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fiks. Og ender med at du skrur av hovedkrana og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Roll til hjelp deg på hele romerike, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Roll, det trygge valget.

0: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer. Og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som er viktig for deg. Sving innom oss i Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg beslag og låssystemer på Facebook.
2: I dag til Dafte i Strømstad i høstferien. Da er det spøktober, og det er skummelt og gøy. Vi kjærlig grisker og kjører med spøkelsetoget. Går på spøkelsefest med mat og show. Det er mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Dafteland. Bestill på nett dafto.se.
3: Aktivitetssenteret Fangene på Forte i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Forte i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det er gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja,
1: men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi største delen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. En mann skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vittner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann fra Bergen kritisk skadet etter en trafikkulykke i Missouri i USA. Ulykken skjedde i begynnelsen av august, da han skal ha blitt påkjørt i et fotgjengefelt nær universitetet der han studerer. Bergensavisen melder at føreren siktet for kroppskrenkelse og kjøring i påvirket tilstand. En mann i 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Akershus universitetssykehus ber alle brukere av kompetansebroen om å endre passord etter en sikkerhetshendelse i nettjenesten. Sykehuset sier at det den siste tiden har håndtert et digitalt angrep. Alle registrerte brukere må opprette et nytt passord for å redusere risikoen og ivareta sikkerheten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Gjør bilen sesongklar med dekkskift hos Lillestrøm Dekksenter. Vi har et stort utvalg dekk og felg og dekkhotell. Neste uke kommer sesongens kampanjeavis I posten med unike tilbud. Og husk, det lønner seg å være tidlig ute. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund og på Skjeldstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Trenger du ny seng? Da du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: På Nebbersvollen friluftsbad i Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15. år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake i tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.
3: Ah, er det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
4: Jørn!
5: Ja?
4: Vi er tomme for penger.
5: Ja.
4: Gidder du å gå ned til naboen og låne en kopp?
5: Ja, ok.
6: Ja, lokalbanken er nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet, hele Østlandets lokalbank.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: På Nebbersvollen friluftsbad i Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15. år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake i tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.
5: Hedin Automotive ønsker deg velkommen til BMW-forhandleren i Lillestrøm. Opplev service, kvalitet og BMW-kompetanse i moderne omgivelser. Hedin Automotive Lillestrøm i Roseveien 3. More for you.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen også?
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
7: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta I Kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt I Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi størstedelen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før Kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest I et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt I arrest I havnen I Barentsburg etter anmodning fra Naftogass I Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning I den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne I egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt I onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. En mann skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset I Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vittner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann I 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter I Lyngen I fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham I november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: I dag til Dafte i Strømstad i høstferien. Da er det spøktober, og det er skummelt og gøy. Vi kjærlig grisker og kjører med spøkelsetoget. Gå på spøkelsefest med mat og show. Det er mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Dafteland. Bestill på nett dafto.se.
2: Fiken er et superenkelt.

0: blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Gjør bilen sesongklar med dekkskift hos Lillestrøm Dekksenter. Vi har et stort utvalg dekk og felg og dekkhotell. Neste uke kommer sesongens kampanjeavis i posten med unike tilbud. Og husk, det lønner seg å være tidlig ute. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Skjellstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim. 1, 2, 3, 4. For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
2: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: somebody bears repeating now.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Det er litt...
6: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
4: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer... eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Smør på Stelsjevik, det er den, Frode.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det er vanligvis fullpris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
8: Ja, det er korrekt.
9: For det er 20% på flisen nå?
8: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
9: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
8: Ja, de får du i rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
10: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Dette Radio Rocks fra din lyd. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene I praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger I uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Det som kalles russiske hybride angrep I Europa, nå sist I Tyskland, skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
1: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också I Tyskland.
0: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta I Kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt I Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn I leteaksjonen etter en savnet turgåer I Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid I natt. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning I den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne I egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt I onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Nei!

0: På Nebbersvollen friluftsbad I Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15 år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake I tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: I dag til Dafte I Strømstad I høstferien. Da på oktober, og det skummelt og gøy. Vi kjærlig grisker og kjører med spøkelsetoget. Går på spøkelsefest med mat og show. Det mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Dafteland. Bestill på nett. Dafto.se
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: På Nebbersvollen friluftsbad I Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15 år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake I tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Gjør bilen sesongklar med dekkskift hos Lillestrøm Dekksenter. Vi har et stort utvalg dekk og felg og dekkhotell. Neste uke kommer sesongens kampanjeavis I posten med unike tilbud. Og husk, det lønner seg å være tidlig ute. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund og på Skjeldstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
1: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
0: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
4: Det litt...
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40%

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Smør på Selvkjøvik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Jonas, Truls fra Jokereggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Det som kalles russiske hybride angrep i Europa, nå sist i Tyskland, skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
2: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
1: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonen i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstiftning og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi!
2: Nei! Faen!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Gjør bilen sesongklar med dekkskift hos Lillestrøm Dekksenter. Vi har et stort utvalg dekk og felg og dekkhotell. Neste uke kommer sesongens kampanjeavis i posten med unike tilbud. Og husk, det lønner seg å være tidlig ute. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Skjeldstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
4: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
3: Men det sant.
4: Jo da, men det høres litt feil ut.
3: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: smør på saltsevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flis nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå har Hedin Automotive, tidligere Bavaria, flyttet inn I nye lokaler I Rosenveien 3 I Lillestrøm. Den samme BMW-kompetansen, den samme servicen, men nå I helt nye omgivelser. Hedin Automotive, din BMW-forhandler I Lillestrøm.
4: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Skal vi gå nå? Kampen starter om 6 minutter.
6: Jeg står ikke opp fra dette setet.
5: Det var jo du som ville på fotballkamp.
6: Og setene I denne bilen bare himmelske.
5: Skulle aldri ha kjøpt en så god bil.
7: Prøvekjør Citroën E-C5 Aircross hos Åsen Bil, så skjønner du hva vi mener. SUV-en som kombinerer plass, design og klassens beste komfort. Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit I 60 år.

0: Dette er Radio Rocks fra Din Lyd.
1: Norske myndigheter har tatt beslag i fartøyet Professor Molchanov på Svalbard etter anmodning fra Ukraina. Det opplyser skipets eier Naftogas. Politiet på Svalbard har mottatt kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett, og skipet ligger nå pålagt til kai i Barentsburg. Det russiske utenriksdepartementet kaller det for piratvirksomhet. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hei, du! Du holder på å gå rett inn i lokalbanken.
5: Ja, lokalbanken er nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet. Hele Østlandets lokalbank. Nei! Gikk det greit med deg?
6: Ja,
5: ok.
6: Takk.
5: Yes, ha en fin dag.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.

0: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du? Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: På Nebbersvollen friluftsbad i Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15. år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake i tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.
3: Det er litt...
4: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på...

0: Gjør bilen sesongklar med dekkskift hos Lillestrøm Dekksenter. Vi har et stort utvalg dekk og felg og dekkhotell. Neste uke kommer sesongens kampanjeavis I posten med unike tilbud. Og husk, det lønner seg å være tidlig ute. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
1: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
2: Ja.
0: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
0: På Nebbersvollen friluftsbad I Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15. År på rad. Bli med når I Allerstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake I tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen I Allerstader vikinglag.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: i. Bok time på mekonomen.no.
1: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Det litt...
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

0: Storebrand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: På Nebbersvollen friluftsbad I Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15. År på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake I tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.
4: Vi drar til Dafte I Strømstad I høstferien. Da det på oktober, og det skummelt og gøy. Vi kjører gresskar og kjører med spøkelsetoget. Går på spøkelsefest med mat og show. Det mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Dafteland. Bestill på nett. Dafto.se
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Yeah.

0: alltid varmmat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
4: Din lyd.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Dronning Margrethe deltar I gravferden til Kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også Kong Fredrik, Dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part I saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nordtroms og Senja Tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen I Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det I går stemt over tilbud I generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg I Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk I kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp I andre kvartal fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert I kvartalet mot 29% I fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier I en uttalelse I dag at fenomenet kan gi store utslag I nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Now, another hour of the best rock music on this planet. This is the home of legends and real music.

0: Vi snakkes.
1: Joker, den gode naboen. På Nebbersvollen friluftsbad i Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15. år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake i tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Det er litt.
4: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40%

0: Gjør bilen sesongklar med dekkskift hos Lillestrøm Dekksenter. Vi har et stort utvalg dekk og felg og dekkhotell. Neste uke kommer sesongens kampanjeavis i posten med unike tilbud. Og husk, det lønner seg å være tidlig ute. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Skjeldstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: IKEA-kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hæ? Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Jørn!
3: Ja?
2: Vi er tomme for penger.
3: Åja.
2: Gidder du å gå ned til naboen og låne en kopp?
3: Ja,
4: ok. Ja, lokalbanken er nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet. Hele Østlandets lokalbank.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim.
7: 1, 2, 3, 4!
6: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som er viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk i Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning, din trygghet.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte, fikk komme inn. Frem til tirsdag kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
4: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34!

0: På Nebbersvollen friluftsbad I Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15 år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake I tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fiks. Og ender med at du skrur av hovedkranen og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Holt hjelper deg på hele romeriket, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Holt, det trygge valget.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vi drar til Dafti i Strømstad i høstferien. Da er det på oktober, og det er skummelt og gøy. Vi kjærlig gresker og kjører med spøkelsetoget. Gå på spøkelsefest med mat og show. Det er mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Daftaland. Bestill på nett dafto.se.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Gjør bilen sesongklar med dekkskift hos Lillestrøm Dekksenter. Vi har et stort utvalg dekk og felg og dekkhotell. Neste uke kommer sesongens kampanjeavis i posten med unike tilbud. Og husk, det lønner seg å være tidlig ute. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Skjellstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.
5: Hedin Automotive ønsker deg velkommen til BMW-forhandleren i Lillestrøm. Opplev service, kvalitet og BMW-kompetanse i moderne omgivelser. Hedin Automotive Lillestrøm i Roseveien 3. More for you.

0: Dette Radio Rocks fra din lyd.
1: Fyllingsnivåene I vannmagasinen I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen I Norge steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 I juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen I Bergen I går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar I gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved kong Haralds båre I slottskapellet I går. Slottet sier at alle som sto I køen klokken 18 da kapellet stengte fikk komme inn. Frem til tirsdag kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part I saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja Tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lund.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: På Nebbersvollen friluftsbad i Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15. år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake i tide. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Gjør bilen sesongklar med dekkskift hos Lillestrøm Dekksenter. Vi har et stort utvalg dekk og felg og dekkhotell. Neste uke kommer sesongens kampanjeavis i posten med unike tilbud. Og husk, det lønner seg å være tidlig ute. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Skjeldstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: På Nebbersvollen friluftsbad i Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15. år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake i tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.
10: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen I Bergen I går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Fyllingsnivåen I vannmagasinen I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen I Norge steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 I juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Sykefraværet gikk litt opp I andre kvartal fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert I kvartalet mot 29% I fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra Ice kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no. Det er

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Gjør bilens sesong klar med dekkskift hos Lillestrøm Dekksenter. Vi har et stort utvalg dekk og felg og dekkhotell. Neste uke kommer sesongens kampanjeavis i posten med unike tilbud. Og husk, det lønner seg å være tidlig ute. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Skjellstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
6: På Nebbersvollen friluftsbad i Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15. år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake i tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Vi drar til Dafte i Strømstad i høstferien. Da det på oktober, og det skummelt og gøy. Vi kjører i Gresskar og kjører med spøkelsetoget. Gå på spøkelsefest med mat og show. Det mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Dafteland. Bestill på nett. Dafto.se.
3: Det er litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Aktivitetssenteret Fangene på Forte i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Forte i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du? Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Fyllingsnivåen I vannmagasinene I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen I Norge steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 I juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Nei!

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Hei, du! Du holder på å gå rett inn i lokalbanken.
2: Ah, faen.
3: Ja, lokalbanken er nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet. Hele Østlandets lokalbank. Gikk det greit med deg?
2: Ja,
1: ok.
2: Takk.
1: Yes, ha en fin dag.
4: Storebrand presenterer et helt nedpå.
5: Nei.
6: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Støvtørking.
8: Overvasking.
7: Rengjøring.
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: På Nebbersvollen friluftsbad I Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15 år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake I tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: På Nebbersvollen friluftsbad i Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15. år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake i tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.
2: Gjør bilen sesongklar med dekkskift hos Lillestrøm Dekksenter. Vi har et stort utvalg dekk og felg og dekkhotell. Neste uke kommer sesongens kampanjeavis i posten med unike tilbud. Og husk, det lønner seg å være tidlig ute. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Skjellstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
4: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompe bom, byggmakker.

Dette er Radio Rocks fra din lyd. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff I Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner alt for svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene I praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. Ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutts stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker I 1 time når kong Håkon trer frem, det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Fyllingsnivåen I vannmagasinen I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Gjør bilen sesongklar med dekkskift hos Lillestrøm Dekksenter. Vi har et stort utvalg dekk og felg og dekkhotell. Neste uke kommer sesongens kampanjeavis i posten med unike tilbud. Og husk, det lønner seg å være tidlig ute. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Skjellstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.
4: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
5: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: På Nebbersvollen friluftsbad i Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15. år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake i tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Det er litt...
10: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
9: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs!
11: På Nebbersvollen friluftsbad I Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15 år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake I tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim.
7: 1, 2, 3, 4!
6: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter, alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk i Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. Ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Nei!

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: På Nebbersvollen friluftsbad i Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15. år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake i tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.
3: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gul. Det er gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.

0: Gjør bilen sesongklar med dekkskift hos Lillestrøm Dekksenter. Vi har et stort utvalg dekk og felg og dekkhotell. Neste uke kommer sesongens kampanjeavis I posten med unike tilbud. Og husk, det lønner seg å være tidlig ute. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund og på Skjeldstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du? Gjør bilen sesongklar med dekkskift hos Lillestrøm Dekksenter. Vi har et stort utvalg dekk og felg og dekkhotell. Neste uke kommer sesongens kampanjavis i posten med unike tilbud. Og husk, det lønner seg å være tidlig ute. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Skjeldstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.
1: I dag til Dafte i Strømstad i høstferien. Da det på oktober, og det skummelt og gøy. Vi kjærlig grisker og kjører med spøkelsetoget. Gå på spøkelsefest med mat og show. Det mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Dafteland. Bestill på nett dafto.se.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Nå har Hedin Automotive, tidligere Bavaria, flyttet inn i nye lokaler i Rosenveien 3 i Lillestrøm. Den samme BMW-kompetansen, den samme servicen, men nå i helt nye omgivelser. Hedin Automotive, din BMW-forhandler i Lillestrøm.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Ah, det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
2: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: Hvor på Stelsjøvik, den Frode?
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: På Nebbersvollen friluftsbad I Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15. År på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake I tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.
4: Antimeter, ta til høyre. Du har nå ankommet din destinasjon.
5: Ja, såpass, ja.
6: Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet, hele Østlandets lokalbank.
7: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Skal vi gå nå? Kampen starter om 6 minutter.
1: Jeg står ikke opp fra dette setet.
0: Det var jo du som ville på fotballkamp.
1: Og setene denne bilen bare himmelske.
0: Skulle aldri ha kjøpt en så god bil.
2: Prøvekjør Citroën E-C5 Aircross hos Åsen Bil, så skjønner du hva vi mener. SUV-en som kombinerer plass, design og klassens beste komfort. Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit i 60 år.
3: Mamma, hvor er pappa?
4: Han skal rydde i hagen.
3: Men han er ikke der.
4: Da er han selvfølgelig på
3: Biltema.
5: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
6: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er 2 hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Din

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da Pompibom byggmakker.

0: Om Nebbersvollen friluftsbad I Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15. År på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake I tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører i hovedstaden.
3: Ja.
2: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg?

På Nebbersvollen friluftsbad I Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15. år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake I tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Nå har Hedin Automotive, tidligere Bavaria, flyttet inn I nye lokaler I Rosenveien 3 I Lillestrøm. Den samme BMW-kompetansen, den samme servicen, men nå I helt nye omgivelser. Hedin Automotive, din BMW-forhandler I Lillestrøm.
1: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Heart.

På Nebbersvollen friluftsbad i Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15. år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake i tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.

Hedin Automotive ønsker deg velkommen til BMW-forhandleren I Lillestrøm. Opplev service, kvalitet og BMW-kompetanse I moderne omgivelser. Hedin Automotive Lillestrøm I Roseveien 3. More for you.

På Nebbersvollen friluftsbad I Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15 år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake I tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag.

0: Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstadir Vikinglag.
1: Din lyd.

0: Lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hit. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
1: Din lyd.
2: På DAB, I app og på nett.
1: Dinlyd.no.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: I dag til Dafte i Strømstad i høstferien. Da er det spøktober, og det er skummelt og gøy.
1: Vi kjærlig gresker og kjører med spøkelsetoget. Går på spøkelsefest med mat og show.
2: Det er mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Dafteland. Bestill på nett dafto.se.
3: Endin Automotive ønsker deg velkommen til BMW-forhandleren i Lillestrøm. Opplev service, kvalitet og BMW-kompetanse i moderne omgivelser. Endin Automotive Lillestrøm i Roseveien 3. More for you. Gjør bilen sesongklar med dekkskift hos Lillestrøm Dekksenter. Vi har et stort utvalg dekk og felg og dekkhotell. Neste uke kommer sesongens kampanjavis i posten med unike tilbud. Og husk, det lønner seg å være tidlig ute. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Skjeldstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.

0: ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
1: Ja,

0: Det har kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Yeah.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
2: Ja, og det ikke til å kimsa.
1: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
3: Antimeter, ta til høyre. Du har nå ankommet din destinasjon.
4: Ja, såpass, ja.
5: Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt i Sparebank 1 Østlandet, hele Østlandets lokalbank. The home of legends in rock.

0: Ah, er det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas